0: Radio 1, 80.
1: Pol devetih je bilo ura. Dobro jutro, le petek. Po Patricku Swayzeju in Pointer Sisters dobiš drugi del glasbenih lestvic. Lestvico Stop Ups 20. Kakšna je bila leta 82? Na današnji dan, stani z mano.

molim, ni zanesenjak svojih poema, spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Poslušaš Parti 80-ti. Samo na Radio Ena 80-ta.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.